0: Вітаємо вас, друзі!
1: На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі!
3: Вітаємо вас, любі друзі!

0: 21 травня столиця Республіки Молдова наповнилася особливою атмосферою. У Кишиневі відзначили Всесвітній день вишиванки.
1: Сквер Національного театру опери та балету імені Марії Бієшу розквітнув барвами українських вишиванок і молдовських ій. І це не випадково, адже цьогорічне свято пройшло під гаслом єдності української та молдовської культур.
0: Дорослі й діти прийшли у святковому національному вбранні, щоб висловити підтримку українському народові, поспілкуватися та поринути в особливу атмосферу свята, створену неповторними орнаментами і красою традиційної вишивки.
1: День вишиванки об'єднав представників органів державної влади Республіки Молдова, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, громадянського суспільства, українську громаду та численних друзів України. До присутніх звернувся голова Конгресу українців Молдови пан Дмитро Лєкарцев.
2: Сьогодні ми разом визначаємо Всесвітній день вишиванки. Свято, яке за 20 років стало значно більше, ніж просто культурна подія. Завдяки кожному з нас Всесвітньому дню вишиванки 20 років. І це справді так. Завдяки саме людям, родинам, громадам, молоді, діячам культури, вчителям, дипломатам, котрі в цей день одягають вишиванку, завдяки вам це свято стало по-справжньому народним і по-справжньому святом мільйонів, котрі об'єднують українців з понад 100 країн світу у цей день. Для нас особливо важливо, що ми збираємося тут, в Республіці Молдова. І я хочу подякувати жіночій громаді України Молдови, асоціації української молоді, котрі в свій час ініціювали на щорічній основі проведення цього маршу тут. І тепер кожного року пліч-о-пліч в молдавських кіях, в українських вишиванках ми збираємося тут, саме на центральній площі, для того, щоб провести марш. Особисто для мене це має особливе значення. Я етнічний українець, я громадянин Республіки Молдова. І для мене надзвичайно важливо, що сьогодні тут разом ми демонструємо просту, але дуже важливу істину. Ідентичність не роз'єднує. Навпаки, вона збагачує суспільство, об'єднує людей та робить нас сильнішими. Саме в цьому полягає справжня європейська цінність у взаємній повазі, відкритості та єдності. Ми щиро вдячні всім громадянам Молдови, які всі ці роки залишаються поруч з українською громадою, за вашу підтримку, за вашу солідарність. Сьогодні, коли ми бачимо цю площу наповнені людьми в вишиванках та молдавських іях, ми бачимо не лише красиву традицію, ми бачимо живий зв'язок поколінь. Ми бачимо культуру, яка об'єднує, ми бачимо взаємну повагу, гідність і силу людської єдності. І поки ми разом виходимо на цю площу, поки передаємо цю пам'ять нашим дітям, поки зберігаємо свої традиції та підтримуємо один одного, це свято буде жити. Жити завдяки кожному з нас. Дякую вам всім за те, що ви сьогодні з нами. Це Трояцька Молдова, європейська, і слава Україні.
1: Прем'єр-міністр Республіки Молдова пан Олександр Гунтяну на знак поваги до українського народу головні слова свого виступу виголосив українською мовою.
3: Сьогодні тут у Кишиневі ми одягаємо більше, ніж просто вишиванки. Ми одягаємо частину історії, гідності, душу народу, який навіть у найважчий час обрав залишитися в бій.
0: Посол України в Республіці Молдова пан Паун Роговей підкреслив.
4: Від імені команди нашого посольства в Кишиневі, від імені України, від себе особисто, я дуже радий вітати вас на сьогоднішньому святі. Дні вишиванки в Республіці Молдова. Цього року Всесвітній день вишиванки відзначає свій 20-річний ювілей. За цей час студентська ініціатива переросла у потужний міжнародний рух, який об'єднує українців і друзів України по усьому світу. Оскільки пан прем'єр-міністр згадав про Чернівці, я маю за честь сьогодні сказати дуже твердо, що я не просто закінчив цей університет, я закінчив історичний факультет цього університету. Саме там народилося, на цьому факультеті народилося це свято. Вишиванку часто називають генетичним кодом української нації. І коли я кажу нація, це багатонаціональний народ, це багатство нашого. нашої держави. Особливого значення це свято набуває сьогодні, коли український народ, українські воїни захищають не лише свої кордони, а ще й право залишатися собою, говорити рідною мовою, берегти власну культуру, пам'ятати свою історію та самостійно визначати своє майбутнє. Вишиванка стала символом незламності України, українців. Вона є нашою духовною бронею, знаком єдності мільйонів людей в Україні та далеко за її кордонами. Вишита сорочка була, є і буде символом нашої віри, нашої надії, нашої любові та майбутньої перемоги.
1: Пан посол висловив велику подяку президентці Республіки Молдова пані Маї Санду, прем'єр-міністру пану Олександру Мунтяну, уряду, парламенту, всім громадянам країни за всебічну підтримку і продовжив.
4: Особливо символічно ми визначаємо День вишиванки саме тут, у Молдові. Країни, де українська громада є невід'ємною частиною суспільства цієї країни. А повага до культурного різноманіття залишається важливою цінності цієї держави, дружньої для України. Щиро дякую організаторам цього заходу, Національному конгресу українців Республіки Молдови, особисто голові Національного конгресу українців Дмитру Лекарсову, всій вашій команді за невтомну працю задля збереження української культури, мови та традицій. Переконаний, що невдовзі ми всі разом святкуватимемо перемогу свободи над тиранією, справедливості над агресією і міру над війною. І, безумовно, зробимо всі ми це в українських вишиванках.

0: Слово пан Кристиан Жордан.
1: Această ocazie să elogiez prietenia și relațiile extraordinare pe care le avem noi între popoare. De sute de ani locuim alături, suntem aproape nu doar geografic, dar și prin tradiții. În Ucraina avem Bușivanca, noi avem IA. Acum lucrăm la un proiect comun, vorbim despre marea civilizație cu Cucuteni de Bilia. În gastronomie, peste tot, unde ne uităm, avem atât de multe lucruri în comun, lucruri care ne unesc, lucruri care ne fac să trăim în pace, în liniște și cel mai important să ne ajutăm atunci când avem nevoie.
2: Слово начальнику управління міжнародної співпраці Чернівецької обласної державної адміністрації пану Миколі Романишину.
3: Для мене є великою честю сьогодні бути тут разом з вами і передати вам вітання з міста Чернівці, яке є батьківщиною цього свята. Саме там, 20 років назад, відбулося перший флешмоб, який перевіз вже в міжнародний день вишиванки. Тому хочу подякувати Національному конгресу українців Молдови, вам, українська громада, за те, що зберігаєте українську дитинність, українські традиції, а також подякувати Республіці Молдови, всім органам влади за підтримку нас в такі тяжкі часи і за партнерство, надійне плече. Дуже дякую.
0: Щоб привітати українців Молдови з Днем вишиванки, з Румунії на свято прибув пан Микола Мирослав Петрицький, член Ради та голова Марамурешської філії Союзу українців Румунії.
4: Мені є великою честю та щирою радістю звернутися до вас від імені Союзу українців Румунії зі словами глибокої поваги та й найтеплішими вітаннями з нагоди відкриття 13-го фестивалю «День української вишиванки» у Кишиневі. Що має особливе духовне та культурне значення, цьогорічний фестиваль набуває ще більшої ваги, адже відзначає 20 років від того часу. Як прекрасна студентська ініціатива вийшла за межі України та перетворилася на міжнародне культурне явище і один із найвизначніших символів української ідентичності у світі. Позва своєю неповторною естетичною красою та майстерністю вишивки, що дарує, представляється до покоління у покоління. Українська вишиванка давно перестала бути лише елементом традиційного народного одягу. Сьогодні вона є символом незламності, гідності та внутрішньої сили українського народу. Уособлення, що його боротьби за свободу, незалежність і захист європейських цінностей. Де б же жили українці, вишиванка залишається живим свідченням їхнього нерозривного зв'язку зі своїм корінням, духовною пам'яттю про предків та символічним єдності між поколінням.
0: У численних виступах гостей свята звучали слова підтримки та солідарності з українським народом. Учасники заходу наголошували на важливості збереження української культури, мови та національних традицій.
2: Незабутнє враження на учасників та гостей свята справило дефіле в українських та молдовських костюмах та концертна програма, в якій взяли участь професійні та аматорські колективи з різних куточків Молдови та України. Особливо зворушливою була участь дітей. Вони співали пісень, декламували, танцювали.

Це була Швидковська Валерія, наймолодша учасниця концертної програми. Естафету передаємо вихованцям приватного освітнього осередку «Дана Скул», молодша школа.

треба сказати, що участь учнівських танцювальних та вокальних колективів «Іскорка» із гімназії імені Кобилянської, село Унгри Окницького району, «Водограй» із теоретичного ліцею імені Василя Сухомлинського з міста Єдинці, ансамбля із теоретичного ліцею села Тицкане Бричанського району стали не тільки гарною традицією, а й справжньою окрасою свята.

0: Прозвучав виступ ансамблю із села Тискани Бричанського району. Солістка Влада Мушук. Ми попросили учасників ансамблю та їхнього художнього керівника поділитися своїми враженнями від побаченого та почутого. Слово Асі Павлов, учениці 8 класу.
1: 21 травня ми їхали на свято вишиванки. Дорога була цікавою та веселою. Ми бачили красиві поля, будинки і багато людей у національному одязі. У машині всі були в гарному настрої. Ми слухали музику та розмовляли про свято. Коли ми приїхали, у місті панувала святкова атмосфера. Люди співали, танцювали та показували свої гарні вишиванки з різними візерунками. Мені особливо сподобалось, що кожна вишиванка мала свій стиль і свою історію. На святі було багато музики, усмішок і гарного настрою. Ми зробили багато фотографій і побачили різні виступи. Я дуже раділа, що змогла побувати на такому гарному святі. Цей день я запам'ятала як дуже яскраве та цікаве свято нашої традиції і культури.
0: А ось думка ще однієї восьмикласниці Інни Бурейко.
2: Цей день залишив у мене дуже теплі враження. Коли ми приїхали, відчувалася особлива атмосфера. Навколо було багато людей у красивих вишиванках, лунала музика і панував святковий настрій. Найбільше мені сподобалося бачити, як люди бережуть свої традиції та культуру. Дуже було приємно спостерігати, як дорослі і діти разом святкували цей день, посміхалися та фотографувалися. Мені дуже сподобалися майстер-класи. Ця поїздка подарувала мені багато позитивних емоцій, нових вражень і приємних спогадів. Я зрозуміла, наскільки важливо поважати свої традиції, культури та історії.
3: Я Долинська Злата, учениця 8 класу теоретичного ліцею Тискань. Ми виїхали з Бирчанського району і вже в дорозі відчувалася святкова атмосфера. Було дуже приємно бачити всіх у вишиванках. Це створювало особистий настрій і відчуття єдності. У Кишиневі на нас чекав виступ, до якого ми довго готувалися. І було дуже хвилюче виходити на сцену перед глядачами. Ця поїздка подарувала багато яскравих емоцій, красивих моментів і спогадів.
4: Я Аняла Ніколєта, учениця 10 класу теоретичного ліцею Тицькань. Хотілося б вам розповісти, що поїздка до Кишинєва на святкування Дня вишиванки залишила у мене дуже теплі та яскраві враження. Незважаючи на дощ і погані погодні умови, нас це зовсім не зупинило. Навпаки, атмосфера свята, люди у красивих вишиванках, музика та настрій зробили цей день особливим. Було приємно бачити, як люди бережуть традиції та об'єднуються заради такого свята. Цього року Всесвітній день вишиванки відзначався вже 20-й рік поспіль, що ще раз підкреслює важливість українських традицій та культури. Ця поїздка подарувала багато емоцій, спогадів і ще раз довела, що гарний настрій не залежить від погоди.
5: Я Рибуконь Ольга, учениця 10 класу теоретичного ліцею Тицькань. І в цьому році ми виступали на цьому чудовому заході, і враження залишилися незабутніми. Вишиванка – це справжнє свято для душі. Атмосфера була наповнена енергією та творчістю. Інші номери вразили нас своєю майстерністю та креативністю. Кожен виступ був унікальним та захоплюючим. Не можна не згадати ларьки з смачними стравами та оригінальними подарунками. Справжня гармонічна насолода. А ще багато цікавих сувенірів, які нагадуватимуть про цей чудовий день. Вишиванка стане не лише місцем виступу, а й справжнім святом української культури.
0: А зараз попросимо до слова вчительку української мови та літератури теоретичного ліцею села Тицькани Надію Васильівну Проданюк.
6: 21 травня 2026 року ми зібралися разом, щоб відзначити особливе і дуже дороге для кожного українця свято – День вишиванки. Це свято об'єднує нас навколо краси української культури, рідного слова, традицій, пам'яті поколінь і любові до свого народу. Особливо приємно, що День вишиванки святкується тут, в Кишиневі, у дружній атмосфері взаємоповаги, відкритості і культурного єднання. Вишиванка стала не просто святковим одягом, а справжнім символом нашої ідентичності, духовної сили, родинної пам'яті та зв'язку з рідною землею. Кожен візерунок на ній ніби розповідає свою історію про мамині руки, про українську пісню, про красу рідного краю, про віру, надію, любов. Велике враження справила присутність шановних гостей, що взяли участь в урочистій частині. Дуже сподобався концерт. Учні нашого ліцею, наші дівчата, також взяли участь в ньому. Плели свою ниточку у вигляді танців та пісень у чарівний візерунок цього свята. Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації та проведення такого урочистого заходу. Дякуємо панові лекарцю Дмитрові за запрошення. Хочеться висловити щиру подяку директорці нашого ліцею Ворейко Світлані Юхимівні за організацію, підтримку та створення умов для участі у такому теплому важливому святі, а за увагу до виховання дітей у дусі поваги до рідної мови, традицій і національних цінностей. Окремі слова вдячності хочеться адресувати примарю села Тицькань, скутеннику Олексію Ларіончу, за транспорт до столиці і постійну підтримку учнів та вчителів нашого ліцею, за сприяння, збереження і популяризації культурного розмаїття нашого народу. День вишиванки ще раз нагадав нам, що культура живе тоді, коли її передають дітям, коли її шанують у родині, у школі, у громаді. Вишиванка – це наш оберіг, наша краса, наша історія і наша гордість. У серцях і пам'яті наших дітей назавжди залишиться така міні-екскурсія до нашої столиці з участю у цьому святі. Бажаю всім миру, добра, натхнення, єдності та віри в те, що традиції, які ми бережемо сьогодні, стануть міцною основою для майбутніх поколінь.
0: У концертній програмі взяв участь також колектив «Яблонева гілочка» села Яблона Лодянського району.

0: День вишиванки у Кишиневі ще раз довів. Культура об'єднує людей, допомагає зберігати традиції та дарує відчуття спільності.
1: Нехай українська вишиванка і надалі буде символом миру, добра та національної гідності.
2: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба, Радіо Румунія. Все про Румунію. Далі в нашій програмі рубрика «Туристична Румунія».
3: Місто Клюжна-Пока виділяється як культурний і туристичний центр, будучи першим муніципалітетом Румунії, визнаним містом кіно ЮНЕСКО. Окрім великих міжнародних подій та фестивалів, які вже зробили це місто популярним туристичним напрямком, воно розкриває свою самобутність через тематичні екскурсії містом. Від знайомства з аристократичним Клужем та бароковими палацами до маршрутів, що документують новітню історію комуністичного періоду або таємниць середньовічного центру, відвідувачам доступний широкий спектр вражень. А для мандрівників, які мають більше часу, на околицях чекають на своїх відвідувачів дворянські замки та природні заповідники. Карін Ган з Центру інформації та просування туризму міста Клюжна-Пока знайомить нас із неповторною атмосферою цього місця. Розташоване у самому серці Трансильванії, в мальовничому регіоні, місто Клюжна-Пока має особливий шарм, який надають йому історія, географічне положення та місцеві жителі, адже тут час ніби тече інакше, а люди мають час привітатися, прогулятися серед квітучих дерев у ботанічному саду, помилуватися блискавками сонячних променів на будівлях-близнюках на вулиці Юлю Маніу, посміхнутися і запросити вас познайомитися із місцевими традиціями та культурою. Клюжна-Пока, серце Трансильванії, зберігає археологічні пам'ятки, яким тисячі років. Історія міста бурхлива і таємнича водночас розкривається через артефакти, виявлені фахівцями, а також через легенди, що губляться в тумані віків. Згадуємо багато туристичну, культурну та історичну спадщину, втілену в пам'ятках, залишках найдавніших часів, середньовічних і сучасних церквах та соборах, а також музеях, які сьогодні є справжньою спадщиною для майбутнього. Поза межами історичних пам'яток місто стало визначним пунктом на сучасній культурній та містобудівній карті, приваблюючи поцінувачів мистецтва та інновацій. Клюжна-Пока була визнана містом досконалості в галузі сучасного мистецтва ще 10-15 років тому, що сприяло формуванню осередку митців, кураторів та колекціонерів мистецтва, звичайно ж за участю Університету мистецтва та дизайну. Турист може відвідати галереї сучасного мистецтва, що існують у місті. Звичайно, мені дуже важко перечислити їх усіх, але, ймовірно, старт дали фабрика пензлів та план Б разом із сестрою із Берліна, куратором якої є Міхай Поп. Проєкт, який нам дуже дорогий, який полюбили наші відвідувачі, що залишають відгуки, це набережна берегів річки Сомиш. Проєкт з відродження та благоустрою берегів Малого Сомиша в Клюжна-Поці. Це проєкт, який отримав міжнародне визнання та нагороди в галузі архітектури та містобудування, зокрема, золоту нагороду Architecture Madrid Award у 2025 році. Проєкт передбачає створення прогулянкових маршрутів, велосипедних доріжок, розширення зелених зон, спортивних майданчиків та дитячих ігрових майданчиків. Щоб полегшити ознайомлення з цими різноманітними пам'ятками, місцева влада розробила цифрові інструменти та детально описані маршрути, покликані крок за кроком супроводжувати відвідувачів, як розповіла нам Карін Ган із Центру туристичної інформації та просування міста Клюжна-Пока.
4: У нас є веб-сайт Visit Cluj, який можна відвідати з будь-якої точки світу майже всіма мовами. І де ви знайдете пропозиції маршрутів, чи то готичний Cluj, чи то маршрут релігійних споруд. І тут ми розповідаємо про те, що можна побачити в історичному центрі. Якщо є бажаючі, які хочуть вийти за межі історичного центру і попрямувати до районів, адже і там є релігійні споруди, зведені сотні років тому, ми з радістю надаємо їм цю інформацію. У палацах місця розміщуються престижні установи, такі як художній музей, що знаходиться у палаці Банфі. Інший цікавий маршрут, але дещо більше призначений для фахівців та допитливих, пов'язаний із маршрутом клузьких статуй. Жвавість міста залишається на високому рівні протягом усього року завдяки вражаючому календарю подій. Ось що пропонує вам це місто у найближчі місяці. Запрошуємо вас відвідати Дні Клужа, які проходять до 24 травня. Знову під девізом «Дні Клужа створюють зв'язки» ми чекаємо на вас у місті, сповненому посмішок, емоцій та заразливого оптимізму, пропонуючи 100 заходів у 40 різних місцях міста протягом 4 днів з десятками тисяч сердець, що б'ються в унісон. Далі ТІФ, Міжнародний кінофестиваль Трансільванія з 12 по 21 червня. Цього року спортсфестиваль, присвячений великій чемпіонці Наді Комонеч, і ми чекаємо на неї в Клужі з 11 по 14 червня. Літній фестиваль Jazz in the Park відбудеться з 5 по 7 червня, а осінній фестиваль обіцяє чимало сюрпризів. 6 та 7 червня ми проводимо інклюзивний соціально-культурний фестиваль, присвячений людям з різними вадами інвалідності. Звичайно, Untold фестиваль відбудеться 6 по 9 серпня, а потім будуть осінні та зимові події, кульмінацією яких стане різдвяний ярмарок. Наостанок для туристів, які бажають ознайомитися з повітом, регіон навколо міста Клуж-Напока пропонує захопливі можливості. Ось кілька ідеальних місць для одноденних поїздок, які рекомендує Карін Хан із Центру туристичної інформації та просування. Почнемо з соляної копальні Турда та відвідин винного льоху Ла Саліна, після чого відвідувачі вирушать до соляної копальні та ущелини Турзі. Далі відвідаємо замки Банфі у Бонціті та Рескруч. Замок Банфі з Рескруч отримав премію Європа Ностра, яка є своєрідним Оскаром в галузі архітектури та реставрації. Можна відвідати традиційні села Синкраю, Ріметя та Сік, середньовічну фортецю Ваюді, монастир Римець, місто Блаж, фортецю Альба Кароліна, льодові Кускарішари, водоспад у реки Целе та карстове плато Падіш. Далі йдуть фортеці Понору, римський табір у Поролісумі, сад Зміїв, дерев'яні церкви, що входять до списку ЮНЕСКО, та знову ж об'єкти ЮНЕСКО – фортеця Сігішара та укріплені саксонські церкви.